0: jelema nu basa eta teh anu can katingali jirimna teuing saha. Ku aing bisa diguruan, aduh, tedah teuing bagjana. Mananya kal teh teu kanyahoan sahasana lah. Suranjana gerentos hatena bari neuteup ka kebon awi anu ngagigidig hareupeunana. Terus di tempat sejen harita teh aya nu ngungkung kunang itu. Beda carita ye, beda kaayaan, beda tempat. Aya nu ngungkung kunang itu, lain pedah geus tokroh-tokroh teuing, najan bener umurna geus cuut ka hareup. Ieu mah kitu we meureun asa kokoleangan ari lumaku teu cecekalan teh. Datetela kabireungeuhna mah masih jag-jag keneh naker. Duga teuing perbawa warugana anu pecek rek penek sugan eta jelema teh. Eta jalma nu dikundang iteuk teh nu tayalian ti Aki Gurnita. Naha jarek nyaba kaleuwinanggung. Maksud manehna teh ngalongok ka Pa Haji Mugni. Heula teh basa kasampak ku Bah Sukatma di Pa Haji Mugni. Tekung silila deui oge Aki Gurnita teh katut Bah Sukatma mariang ti leuwinanggung. Maksudna teh ngabarengan Santana jeung Jaka anu aya maksud rek guguru teh ka Aki Adiwijaya. Ngahaja ngajejeran pikeun nitipkeun insuna bari hayang nyaho we deui saha-sahana nu ngaran Aki Adi teh. Aki Adiwijaya teh ku kitu teh mah boh Aki Gurnita boh Bah Sukatma kacida ngarasa panasaranana saha nu ngaran Aki Adiwijaya teh. Dumeh ditabeuhna ku Santana mah hasil obrolan Santana mah sakitu harusna eta Aki Adiwijaya teh. Kabeneran papangih deui ari gok tetela duanana oge teu wawuh antara Aki Adiwijaya, Aki Gurnita jeung Kabah Sukatma teh memang tiluanana pada teu wawuh. Memang Aki Adi teh kasebut jalma anyar. Lain bibit buit urang dinya. Sanggeusna itu ieu silih bagiakeun sakumaha adat kabiasaanana nu kakara tepung. Atuh paralak bae Aki Gurnita wakta balaka maksudna. Nyaeta ngajentrekeun maksudna yen Santana katut Jaka kitu-kitu cenah. Cohagna mah hayang guguru elmu ngalap elmu panemu ka Aki Adiwijaya. Hese beldekeun naker mimiti nama Aki Adiwijaya teh. Kekepehan teu daekeun narima komo manehna teh nganggap jadi guru keukeuh Aki Adiwijaya teh. Teu daekeun ngaku, teu daekeun narima. Mun teh mah manehna kudu jadi guru Santana jeung Jaka. Pokna teh ampun paralun terumasa boga pangabisa cenah nu pantes diwiridikeun. Tapi awahing ku dikekehan mah ku Aki Gurnita katut Bah Sukatma ongkoh deui Santana teu eureun-eureun nemrong Santana teh. Anu pokna teh rek maksa rek ngadon ngadedetkeun maneh. Nya akhirna Aki Adiwijaya teh eleh deet daekeun oge narima harita. Jadi kumaha ieu teh? Oh, saderek Wijaya, saderek Adi kumaha ieu teh?
1: Tapi kieu jalu. Kieunya jalu.
0: Aki Adi anu ngomongna hanaruan memang jiga sora Bima geus rada kolot. Pedahna teh ngekrem Aki Adiwijaya teh. Aki Adi ngaran negeula nyaritana bari lutret ka Santana jeung ka Jaka.
1: Jadi sawemehna Aki ngawidikeun elmu panemu nu aya di Aki. Ieu derek mentes heula pokona mah. Bakula mah naon pangna dipentes. Bakuna mah sangkan hidup daek janji kana saula rupa papagon anu engke ku Aki dicaritakeun. Lantaran sok ingis ku bisi sok rempan ku sugan. Sieun elmu panemu atawa pangabisa teh digunakeun dina jalan anu teu hade.
0: Rega

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: saya. Aduh.
1: Ih. Allahu Akbar. Naon kakara naon si Haji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tu.
2: Allahu Akbar.
1: Naon kakara naon si Haji? Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Aji.
3: Sugan teh ngarti.
1: Aji. Beuki sebel aing ngana tutut. Aji. Lain rek ka tutut aing. Urang teh aya teu rekinit ka nagara Amarta. Sabab nagara Amarta teh geus kahina ka nagara urang, eta nagara Amarta teh dianjurkeun ku urang. Wah. Ngarti?
4: Oh, eta
1: ngarti meureun ayeuna mah. Ngarti. Mun kita tadi atuh pantat tadi ge kitu. Tadi ge kitu. Atuna halain tanyakeun ka uing. Nanyakeun naon Aji?
4: Aye masalah eta mah kumaha keyakinan.
1: Keyakinan naon?
4: Ari nu maot merek ditahlilan teh. Atuh henteu oge teu naon. Nu penting ubar liver ku tutut.
1: Tutut teh aja. Kami naik.
5: Yang panggil jeng digiana jeng tutut aing. Dipayek-payek
1: aja jeng tutut siapa aing.
5: Tapi nasi aja.

0: panalat kemat-kemat nyatang pinang aletan tinagara jamodwi pangajug-jug amarta sacekele siket tamsir gada binitan rasa panah limpung bari diacung-acung pakarang-pakarang saja jalan nawiskeun tega lara tega pati oge nimulkeun kasumangetanana ieu para prajurit denawa pikeun ngancurkeun nagara amarta. Halo mampah ngaleutkeun keinga panalet kemat-kemat nyatang pinang.
1: Dulur-dulur. Urang hancurkeun amarta, urang perang ayeuna. Ulah sungkan bibilasan euy.
2: Beres kula.
1: Pikeun ngalawan si Yudhistira jeung sabalad-baladna.
2: Ingeuh.

0: bang nak kapiceun Pakji.
1: Naon?
2: Anjir. Anak aing galungkeun. Poho disakuan ku aing. Hei, balikkeun anak aing goblok.

Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Jamu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Bareng jeung eta cerig suku Kenca Sulanjana nincak taneuh. Katuhun sirah Aki Gurnita heat dampal suku katuhuna ngacengkat cedak teu salah deui ngahancap pigelang leungeun Aki Gurnita nu keur nyekel itu koe
1: aduh
0: nah sia teh Aki Gurnita nepi keur ka ngerepeng cereng itu koe na macreng kageuweungkeun
1: nah cek engok ka teh sia teh
0: make jeung anon suka kana urusan batur. Bubuk tah babatok teh yeuh, babatok nu peot teh sia teh. Nu peot berjeung kampeng sia babatok teh tah sirah teh yeuh. Sirah leutik atuh. Heeh, sasuai we jeung eta jeung badan. Badan pacak rek panas kitu mah wah atuh. Dipotongkeun ge beuheungna bae teh potong sia teh. Hah? Sok lah. Bubuk tah babatok teh si ayeuna mah. Suranjana nya kakak bari ngacengkat di dampal sukuna, tapi hojahna Aki Gurnita lain sisi ibu atuh. Tetela mata kaget harita keneh Aki Gurnita ngegentak nunyelkeun dampal leungeun nangkarak lamun lain Aki Gurnita anu mibanda gerakan sirna bobot mah pilaku aya anu bisa poreat suku dua nana ngacung ka luhur miheulaan gerakna nu jadi lawan heak cedak teu kanyahoan tisawemehna dampal suku Aki Gurnita anu katuhu ujug-ujug ngahancak kana beungeut lawan. Anu kaayaan dampal sukuna masih keneh ngangkang luhureun taneuh.
1: Ayo, naon deh? Naon si urang jar dah?
0: Kumaha aing we ieu?
1: Gerakan anu setan heus. Aduh.
0: Sulancana ngakero, cerek-cerek mundur bari nungkup peungeut ku dua dampal leungeuna. Sedekat Aki Gurnita rikat ngagenjotkeun badanna deui, cerig nincak taneuh saperti bihari deui. Treng. Bangun anu hampangeun pisan. Muru itek hoena anu ngagoler dina taneuh kopi cokot harita teh.
1: Wah, gunakeun bedog jana. Gunakeun bedog jana yo. Bedog gunakeun jana yo.
0: Pabana nyorowok ngabejaan sote dumeh kumanehna geus kauji. Yen tingkat pangabisana nu jadi lawan teh, nu jadi lawan anak kukutna lain jore-jore. Mangkaning sipatna Suranjana kanu jadi lawan teh sok nganggap enteng salirana kitu da sombong Suranjana mah nganggap ngeyehkeun jeung nganggap enteng kanu jadi lawan komodei ieu ka aki-aki tangtu bari nganggap remehna teh pasti we mana patelakna bari lemor oge ningetkeun papokanana Suranjana tadi kanu jadi lawan nganggapna dage tahu nu cametrek beye harita teh
1: Gening mawa bobotoh gening Andika teh jalu.
0: Bariret Aki Gurnita ngalieu ka palebah pabana. Atuh ieu kasempatan anu hade pikeun Suranjana nu memangna ngabogaan sifat curang deui jeung licik Suranjana mah. Serepet. Mesat peso parati pelawar dilempengkeun ka Aki Gurnita. Pelawar dilempengkeun ka Aki Gurnita anu katempona memang keur balangah. Balangah soteh jigana dari giler panonama atuh hirup naker Aki Gurnita teh maklum jago kolot anu lain sisiwo harita oge beungeut na masih keneh manco ka palebah pabana itu koe na mah rikat naker digerakeun ka gigir
1: tongo baledogan jadu tongo baledogan naon teh ieu teh jadu teu lucu lah terucu baledogan
0: Aki Gurnita ngagorowok peletrak peso parati anu keur nyebuk teh peunang dihancak ku itu koe
1: leok
0: robah sasaranana nyuruntul ka palebah pabana anu keur ngajengjehe di sisi jalan
1: aduh
0: babana ngaranjug lain direwaseunana cerewet cingkrak klos korosak peso barati kalebah anu bala teukeun ka babana harita teh ampir-ampiran katiru ku peso barati anu dilempagkeun ku Suranjana tadi
1: alah nah yeus si Kasep.
0: No, siya teh. Macablok agak-agak kate, siya teh.
1: Ih, montong kakaula atuh kisanak tuh temleken kabatul andikanya. Aki gurni tangah hehe nyari tanah kitu soteh pedah pabana mani muncereng panona sirikna teu nolol-nolol wae atuh tina kongkolakna ku kitu teh mah atuh dasaha anu teu gemes keur disangka bobotoh turuk-turuk hayoh direk di paraban rek diparabkeun kana peso barati nyiar-nyiar pinapseun atuh keur pabana mah
0: eh diaki ucut manusia pengajar sia
1: pabana beki nafsu asa dicoogado direken budak rodek hulu ku aki gurnita.
0: Ayo jana rak-rak kadinya igana montong diantep il
1: pokna deui ngaucuhkeun kasurancana nu jadi anak kukutna.
0: Terita oge memang gitulah pokona mah siap ye sok tenang lah abah ye
1: seret bedog nanti pesat curelat sulancana nyampe ke hareup Aki Gurnita ngapedengan gerakan bedogna rek nigas beuheung
0: ap kisah aja rasakan wajah habis
1: deh

0: nolonyong na beuki tarik kebro nenggara pabana.
1: Aduh nah si ade jana aduh ngadon dengan ka aing si ngadebak aing nanaunan ieu teh jana si ade ah.
0: Bapana ngaranjug lain direwasna teu sangka bakal kitu kajadianna untung bedogna tengah kabres kemanehanna.
1: Alah mun kitu celana mah montong diandep jana. Montong diandep jana. Hayo terjang deui.
0: Bapana ngabobotohan deui harita teh. Atuh puguh we suranjana dibobotohan kitu mah komo. Nafsuna beuki ngabudayel kalawan teu nyarita sakemek-kemek acan heate suranjana narajang bedogna diheumatkeun ti luhur kahanap maksudna rek narok sirah cilek aki gurnit langolebat dina gerakan tampere meped kakencaeuna suranjana cetruk itu koena ditotolkeun kana puhu pingping suranjana
1: aduh bapak ini
0: suranjana ngagrok ruas. Angko karasa bet sing sirimeun pingping teh manehna teu kapok heuk bedogna disabetkeun deui ngajojog kana tak-tak aki gurnita anu peulah kenca kalawan tabisna keranan aki gurnita munur salengkah bedogna suranjana ngakeplos poos deukeunna kana sasaran aki gurnita sakilat ngagerakeun iteuk hoena notog kana puhu tak-tak suranjana
1: is rasakeun jaduh heup aduh aduh bah
0: Suranjana ngagerok deui tumedapna ka manehna kacida pisan nyerina cerek-cerek kuda-kuda napa jengjar sedengkeun beungeutna muringis ngarasakeun kanyeri sorot panonna ngakeudur pinuh ku nafsu kesangna bobolokot bijil tina sabulu bulu kakara manehna ngaranapan mangih lawan anu memangna teu beunang ditarajang kalah ka manehna sababaraha kali kabeunangan. Tapi hatena Suranjana tetep gembleng ku kawani. Setik oge teu ngajadikeun jejerih. Hea, kolebat. Bedogna meulah angin ngacocok beuheung lawan harita teh maksudna mah harita teh.
1: Rasakeun si aki kadeh. Hea.

0: sanes ngalamun. Sasatina waktus eta teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Ta eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Itu ceung mah oge. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuya. Itu ceung mah oge.
3: Yang mulia teh.
2: Palai mulia teh ceung mah oge. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deungeun hiji.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra?
4: Oke, atuh oke jeung mah oge. Da puguh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh berarti tadina nu matak ca nyahun awewe dage keur ditalek heula pasti na oge. Keuna da engke gemuajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Rag-rag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan belum
0: kakeum di toilet paman
4: nah iya budak pindah ke toilet
0: jika nawa lamun teka untun tipung kata mang biasa.

kaliwat manehna bet kabayangkeun bae. Nyareut ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Nyareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

0: kaca ulun nah, ngalamun wae cu nah ngalamun wae anak kua
1: wa putra Gatot Kaca yakin ua muatiasa cios nikah sareng paman Arjuna
0: oh. Margi Raden sabab naon kasep
2: naon sabab nalo naon sabab nalo oh kasep
1: hari anu jadi marga lantaran putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku ua neme
0: Gatot Kaca
1: ulah
0: entong make jeung bingung cing percaya karena murah asihna pangeran pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah ngayakeun bumi langit sawarga Katut Naraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan cekap ukun payakun tak urang cing percaya oge manusia diwajibkeun ikhtiar
1: kitu wa
0: pikeun karegregan hidep dangukeun wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang ua sadaya anu sami lengah hingga marta
1: dau
0: yeji mati ua ange ku hidup Subadra moa boga salaki mun teu ka Arjuna Arjuna moa kaboga pamajikan upama teu ka Subadra sakitu los ilmu bapak tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos ua ka paman kidepnya mudah-mudahan ua cing cios jadi bibi hidep
1: mudah-mudahan ua
2: kok gitu we jajabkan kumang lo
1: sawios paman putra Gatot Kaca bak maksad ngangi jalan kawang-kawang
2: onya tiasa ngamah jumantara hidupnya
1: tau
2: wilujeng atuti ua salam baktos sih kak adi-adi ua anu aya dipusur dayeuh amarta
1: diestokeun pisan ua oge paman maksud putra permios oge ua rampung tau tutas pangandika
0: wilujeng kasep
1: amin.

0: Jabati jangkung gede teh sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi kaki tu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Ayo naik tong ke.
1: Naik tong ke bahaya dulu. Kadingin kutung rebab dulu, jo angkat jempol ke dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Saking ngeni, Mubim.
1: Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang?
2: Saking.
0: Oh, sugan teh saking kubutuh.
1: Cicing-cicing, sia cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Ora kapenu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Ora kapenu gawe.
0: Maksud?
1: Kula harap tanya.
0: Naon?
1: Arianu ngaran waringin pitu tebelah mana?
0: Oh. Ai waringin pitu manya ieu pisan jalu.
2: Tepat.
1: Ieu pisan. Ayanu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha?
0: Kaula. Eta. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh mah tong pebilueun.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta Binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta Binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Eh. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
0: Rada kana teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wieu teh kana.
0: Nya.
1: Jang naon maneh nyokot kareta Binarum? Pikeun datua kerami adiku dewek si Cenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta yeuh, sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang teh Gusti.
2: Teu bare sewaanana.
0: Teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasikeun.
1: Moal aing ngadeu.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok nya.
0: Cingga gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Panjang gugu ka bawahan.
1: Dek dipasrahkeun dah moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teh dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim.
1: Anak apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu kareta Binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggal. Aduh.
2: Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu geuni sia.
2: Geus karasa
0: abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba-coba.

kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sagni. Di sana ka Amarta dikenyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada. Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahan nafsu ku kaluhur. Teu aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.

0: perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana kacarius iraden Gatot Kaca mulih tika indran nyaitan nyanak papajangan bangsakan sana papajangan mas sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi imah kunyalira istuning jiga nu hampangna kerenanging ditincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku ieu papajangan turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisada atuh ya anoman nuju tapa ka dupa ku Raden Gatot Kaca bari nyanak papajangan
1: nikah demang wa mayang arum cios janten bibi teh wa
0: pinasti kasayang tumampara ya anu manunjung lah tapak ka dupak hingga ngajerete ku ngajeretena hingga ieu papajangan kasredkeun
1: mau nih deh
2: gangguan rupa-rupa pisan.